Jutarnji su sati, što znači da je veliki broj ljudi jutro se popio kaficu, možda je sad kod nekih vreme i za drugu, ako se radi od 6 ujutru. Mada kažu, u nedelu je kafa na sve nas isto, dok nekima prva jutarnja kafa daje energiju za početak dana, drugima može izazvati lupanje srca, nervozu ili probleme sa spavanjem istog dana, odnosno večeri. Kažu da nakon konzumiranja kafe, kofein ulazi u krvotok, započinje svoje delovanje. Većina kofeina razgrađuje se upravo u jetri, gde ključnu ulogu ima enzim.

programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Ako ste ozbiljan i direktan kupac uknjiženog trosobnog stana od 74 kvadrata u Beogradu, starija gradnja, na odličnoj lokaciji sa podrumom i parkingom po ceni od 2500 evra po kvadratu, javite se vlasniku 061 22 00 377 061 22 00 377. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

Najveći proizvođači kafe su već godinama Brazil, Vijetnam i Kolumbija. Legenda kaže da je inače kafa otkrivena u Etiopiji kada je jedan pastir primetio da su njegove koze živahnije nakon što su jele te crvene bobice. Jer su im one davale energiju. Prve moderne kafane koje su prodavali isključivo kafu, sada je asocijacija na kafanu uglavnom neko alkoholno piće i hrana, a tada svakako, tada su u kafanama prodavali isključivo kafa. Prve kafane pojavile su se u Osmanskom carstvu u 16. veku, a zatim se ta kultura ispijanja kafe proširila i Evropom, naravno. Ali naravno preko naše zemlje. Koliko god da nam deluje da mi pijemo dosta kafe, zapravo su Finci ti koji piju najviše kafe po glavi stanovnika. Također Italijani,

programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Ako ste ozbiljan i direktan kupac uknjiženog trosobnog stana od 74 kvadrata u Beogradu, starija gradnja, na odličnoj lokaciji sa podrumom i parkingom po ceni od 2500 evra po kvadratu, javite se vlasniku 061 22 00 377 061 22 00 377. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je povodom presute četvorici lidera takozvane oslobodilačke vojske Kosova rekao da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i Bankom Poštanskom štedionicom dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama u ukupnom iznosu od 220 miliona dinara. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše najkasnije do 9. oktobra. Pravo da se prijave na konkurs imaju preduzetnici i pravna lica registrovana u Agenciji za privredne registre, kao privredna društva ili zadruge, koje su razvrstane na mikro i malim pravnim lica, u skladu sa zakonom o računovodstvu prema financijskim izveštajima iz prethodne godine. Deo jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Aranđelovac izložen je u sedištu opštinske uprave opštine u kancelariji broj 16. Uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građanina u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni. Zahteve za upis i promjenu podataka u delu jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Aranđelovac, mogu podneti najkasnije do zaključenja biračkog spiska. Također, 5 dana pre zaključenja biračkog spiska mogu se podneti zahtevi da se u birački spisak upiše podatak da će birač glasati na izabranom mestu glasanja. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje potpisao je sporazume o saradnji sa 10 privatnih zdravstvenih ustanova i laboratorija koje će pružati usluge sa popustima od 10 do 30% na sve usluge tih ustanova penzionerima uz penzionersku karticu. Direktor PIO fonda je nakon potpisivanja sporazuma rekao da će ovi popusti uz penzionersku karticu biti dostupni u zdravstvenim ustanovama na više od 130 lokacija širom Srbije, što znači da će penzioneri moći da koriste zdravstvene usluge uz popuste širom Srbije, a ne samo u velikim gradovima. Pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu organizaciji opštine Aranđelovac u subotu sa početkom u 10 času u mesnoj zajednici Kopljari biće održani Miholjski susret iz sela. Najviša koncentracija polena ambrozije kako na dnevnom, tako i na nedeljnom nivou beleži se u ovom periodu godine. Prema trenutnim pokazateljima Agencije za zaštitu životne sredine, očekuje se da će visoke koncentracije polena ambrozije potrajati do kraja septembra, odnosno početka oktobra. Situacija je nešto povoljnija na jugu Srbije, gde su izmjerene niže koncentracije u odnosu na ostale delove zemlje. Udruženje građana Deca u srcu i Jaca Avramović organizuju humanitarno fotografisanje za sugrađanku Aleksandru Vukašinović u subotu 19. septembra od 12 do 15 časova na Gradskom trgu. Narodna biblioteka Sveti Sava večeras od 19 časova organizuje u svojoj čitaonici promociju zbirke priča Svemir među dlanovima i zbirke pesama Mogla sam da budem panda naše sugrađanke Danijele Vulićević. Pored nje na promociji će govoriti pripovedač, romancijer i osnivač izdavačke kuće Liberland, Karlo Astrahan. Rukometašice Bekamenta poražene su juče u Boru od istoimene ekipe u okviru drugog kola Argus lige. Na kraju prvog poluvremena Knjeginje su imale 2 gola prednosti, bila je 12-10, ali su nakon velike borbe posustale i na kraju ostale bez bodova, a Bor je slavio rezultatom 24-21. U drugom kolu Argus lige rukometaši Šamota na domaćem terenu u subotu dočekuju ekipu Radničkog iz Kragujevca. Utakmica je na programu Sportsko-rekreativnom centru Šumadija od 19 časova. Meteorolozi kažu pred nama još jedan topao dan, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. Poštovani slušalci, ovo su bile vesti. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.

preduzetnicima i zadrugama u ukupnom iznosu od 220 miliona dinara. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 9. oktobra. Deo jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Aranđelovac izložen je u sedištu opštinske uprave u kancelariji broj 16. Uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računara unošenjem jedinstvenog matičnog broja. Zahteve za upis i promjenu podataka u delu jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Aranđelovac mogu podneti najkasnije do zaključenja biračkog spiska. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje juče je potpisao sporazum o saradnji sa 10 privatnih zdravstvenih ustanova i laboratorija koje će pružiti usluge sa popustima od 10 do 30% na sve usluge tih ustanova penzionerima uz penzionersku karticu. Pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu, u subotu sa početkom u 10 časova u mesnoj zajednici Kopljari bit će održani Miholjski susret iz sela. Udruženje građana Deca u srcu i Jaca Avramović organizuju humanitarno fotografisanje za sugrađanku Aleksandru Vukašinović u subotu 19. septembra u periodu od 12 do 15 časova na Gradskom trgu. Narodna biblioteka Sveti Sava večeras od 19 časova organizuje promociju zbirke priča Svemir među dlanovima i zbirke pesama Mogla sam da budem panda naše sugrađanke Danijele Bolićević. Rukometašice Bekamenta poražene su juče u Boru od istoimene ekipe u okviru drugog kola Arkus Lige za rukometašice rezultatom 24-21, a drugo kolo Arkus Lige rukometaše Šamota očekuju u subotu. Oni na domaćem terenu od 19 časova u sportsko-rekreativnom centru Šumadija dočekuju ekipu Radničkog. Meteorolozi kažu danas maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. Poštovani slušalci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz Radio Šumadiju. Prijetan dan.

0: i juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilos Gouda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat radi, nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine.
2: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
3: Torti i kolači,
4: slatko srce,
3: aranđelovac,
4: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
4: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
4: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
3: 034 722 225.
4: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

ovom delu programa prekookeanske teme se same od sebe nameću. Australijski grad Melbourne proglašen je najboljim gradom na svetu u tekućoj godini. Grad je dobio, kažu, brojne pohvale zbog bogate gastronomske, kulturne i umetničke scene. Ispitanici su ocenjivali gradove prema 44 kriterijuma, među kojima su bili hrana, kultura, dostupnost sadržaja, opšta atmosfera u gradu, a na kraju krajeva i noćni život.

Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je povodom presute četvorici lidera takozvane oslobodilačke vojske Kosova rekao da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem OVK da se izbori za nezavisno Kosovo kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i Bankom Poštanskom štedionicom dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama u ukupnom iznosu od 220 miliona dinara. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše najkasnije do 9. oktobra. Pravo da se prijave na konkurs imaju preduzetnici i pravna lica registrovana u Agenciji za privredne registre kao privredna društva ili zadruge koje su razvrstane na mikro i malim pravnim lica u skladu sa zakonom o računovodstvu prema financijskim izveštajima iz prethodne godine. Deo jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Aranđelovac izložen je u sedištu opštinske uprave opštine u kancelariji broj 16. Uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građanina u cilju provere da li je građanin upisan u

birački spisak i da li su upisani podaci tačni. Zahteve za upis i promjenu podataka u delu jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Aranđelovac, mogu podneti najkasnije do zaključenja biračkog spiska. Također, 5 dana pre zaključenja biračkog spiska mogu se podneti zahtevi da se u birački spisak upiše podatak da će birač glasati na izabranom mestu glasanja. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje potpisao je sporazume o saradnji sa 10 privatnih zdravstvenih ustanova i laboratorija koje će pružati usluge sa popustima od 10 do 30% na sve usluge tih ustanova penzionerima uz penzionersku karticu. Direktor PIO fonda je nakon potpisivanja sporazuma rekao da će ovi popusti uz penzionersku karticu biti dostupni u zdravstvenim ustanovama na više od 130 lokacija širom Srbije, što znači da će penzioneri moći da koriste zdravstvene usluge uz popuste širom Srbije, a ne samo u velikim gradovima. Pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu organizaciji opštine Aranđelovac u subotu sa početkom u 10 času u mesnoj zajednici Kopljari biće održani Miholjski susret iz sela. Najviša koncentracija polena ambrozije kako na dnevnom tako i na nedeljnom nivou beleži se u ovom periodu godine. Prema trenutnim pokazateljima Agencije za zaštitu životne sredine očekuje se da će visoke koncentracije polena ambrozije potrajati do kraja septembra, odnosno početka oktobra. Situacija je nešto povoljnija na jugu Srbije gde su izmjerene niže koncentracije u odnosu na ostale delove zemlje. Udruženje građana Deca u srcu i Aca Avramović organizuju humanitarno fotografisanje za sugrađanku Aleksandru Vukašinović u subotu 19. septembra od 12 do 15 časova na Gradskom trgu. Narodna biblioteka Sveti Sava večeras od 19 časova organizuje u svojoj čitaonici promociju zbirke priča Svemir među dlanovima i zbirke pesama Mogla sam da budem panda naše sugrađanke Danijele Vulićević. Pored nje na promociji će govoriti pripovedač, romancijer i osnivač izdavačke kuće Liberland, Karlo Astrahan. Rukometašice Bekamenta poražene su juče u Boru od istoimene ekipe u okviru drugog kola Argus lige. Na kraju prvog poluvremena Knjeginje su imale 2 gola prednosti, bila je 12-10, ali su nakon velike borbe posustale i na kraju ostale bez bodova, a Bor je slavio rezultatom 24-21. U drugom kolu Argus lige rukometaši Šamota na domaćem terenu u subotu dočekuju ekipu Radničkog iz Kragujevca. Utakmica je na programu Sportsko-rekreativnom centru Šumadija od 19 časova. Meteorolozi kažu pred nama još jedan topao dan, maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.

programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Ako ste ozbiljan i direktan kupac uknjiženog trosobnog stana od 74 kvadrata u Beogradu, starija gradnja, na odličnoj lokaciji sa podrumom i parkingom po ceni od 2500 evra po kvadratu, javite se vlasniku 061 22 00 377 061 22 00 377. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, koja će da zapošljava oko 100 radnika i proizvodi, kako je predsednik istakao, najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i Bankom Poštanskom štedionicom dodeljuje besplatna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama u ukupnom iznosu od 220 miliona dinara. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 9. oktobra. Deo jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Aranđelovac izložen je u sedištu opštinske uprave u kancelariji broj 16. Uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni. Zahtev za upis i promjenu podataka u delu jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Aranđelovac, mogu podneti najkasnije do zaključenja biračkog spiska. Takođe, 5 dana pre zaključenja biračkog spiska mogu se podneti i zahtjevi da se u birački spisak upiše podatak da će birač glasati na izabranom mestu glasanja. Zahtjev za upis, odnosno promjenu podataka u jedinstvenom biračkom spisku, građani mogu podneti na portalu e-uprave. Pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu u organizaciji opštine Aranđelovac u subotu će u mesnoj zajednici Kopljari biti održani Miholjski susreti sela. Ovo će biti prilika da 4. put po redu se sugrađani seoskih mesnih zajednica druže i takmiče na sportskim terenima. Prevoz za učesnike je organizovan iz 4 pravca, tako da se pokrije cela teritorija opštine Aranđelovac, poručuju iz lokalne samouprave. U organizaciji opštine Aranđelovac i ove godine bit će organizovani Miholjski susreti sela, ove godine u mesnoj zajednici Kopljari, a više pojedinosti o ovoj manifestaciji reći će nam Ljubomir Dagolović, rukovodilac Odeljenja za privredu i društvene delatnosti opštine Aranđelovac.
3: Opština Aranđelovac u saradnji sa Ministarstvom za brigu o selu, koje je kofinansijer ove manifestacije, organizuje već tradicionalnu manifestaciju Miholjski susreti sela. Ovo je četvrti put na teritoriji opštine Aranđelovac. Pre toga su susreti organizovani u mesnim zajednicama Banja, Venčani i Brezovac. Kopljari su, dakle, 4. mesna zajednica koja je uključena u program. Inače, program se sastoji od kulturno-umetničkog programa i sportskog programa, znači najavljeno otvaranje manifestacije u 10 časova, nakon toga ide kratak kulturno-umetnički program i posle toga kreću sportske igre ili takmičenja u nekoliko sportskih disciplina, pre svega mislim na fudbal, basket 3x3, pikado, kros, navlačenje konopca, stoni tenis, tako da nadam se da će ljudima biti zanimljivo. Cela manifestacija je zamišljena kao neki vid druženja, pre svega omladine u seoskim područjima. Znamo kakva je demografska situacija u našim selima, znamo da taj društveni život u selima nije baš na zavidnom nivou, tako da kroz ove manifestacije pokušavamo da i aktiviramo i predstavnike ili ljude iz same mesne zajednice. Njih smo svakako uključili u realizaciju ovog projekta, bez njihove pomoći svakako ne bi mogli da organizujemo to. Ono što bih želeo da napomenem je da je za sve učesnike i goste, znači apsolutno može svako doći, organizovan je prevoz ide iz 4 pravca, imamo jednu liniju koja kreće iz mesne zajednice Tuleži, znači obuhvat Venčane, Partizane, Bukovik i centar grada, jedna ruta ide iz Ranilovića i mislim da će pokriva taj deo.